0: papa ne waye ne do so dudu a kamie gwa manche sasa
1: o kabarabu shakabara
0: o fata ye yu ni wa ni wa o